Vos nostris, Europe misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in gesta tectum meum, sit tantum dic verbo, et senabitur anima mea.